0: Iyo baka yauri ndarga zvishuro kwazvo. Ndoza kuti ndimwabika baka yauri.
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa ndinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa noruzviti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamare. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zvirokwazvo zvaminisita, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yawo kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, kudurwa kwakawanda.
3: Bye.

kuluma kumumba kubatemo kutama kuziva kufa kudoko na babani mundikana kupanga kwansha ushiziwa kuhamba kufamba vamba kufunsha pakazileka nomponje mbamba mponje mboleka kutama kuziva hama indakaja pazwa ntango kunaka kunyama kuiha di mwede kareka gunu ya chini inda kukwira goma kuli potelera shati de shaleva imazi akangwara otawa dini dini nazeji wone mangwana izi ashudi hasha

Waita basa zvako iwe abve tingasvika kuuko kumberiko tiende kiyabvunza kuna iye baba. Tinasvika nazvo lini izvoizvi dikani woye. Zvinakonza ande munguva yekuti ubatana namfumfu ndepo abve kodi zvinaperawo lini izvoizvi dikani woye. Padoko napadoko ndade kuenda kiita riyali izvi. Kukale kuyemba kwa nyimbo iyi muyembi uyo wekuti akatiperekeza mukati mwangu wazino izi. Adipindira mutambwe ndi baba Harare na Chipo. Nyimbo ichibve sankhula chinthu chibodzi. Uli kuda kurorka kana kuti nkhabe. Kana kuti uli kuda kudzwa basi. Ndepo ungadziwa iwe ungakwanisa kusankhula chinthu chibodzi. Ungapusa kusankhula chinthu chibodzi. Wanthu na ukhodzana icho chinsankhula iwe. Wasankhula zvakuda kuenda mubhari, sankhula kuenda zvakuda bhari. Khabe wada zvakurorka, sankhula zvakurorka. Wotoweza njira ibodzi kuti wanthu wadziwe kuti ne bamboi uyu kuti mai uyu. Vachari kuda iye ndizvo izvi izvi. Apo nangu nkhabe. Wari kuda zvakurorka, wari kuda kuenda mubhari, wari kuenda kuenda zvakudzwa. Ndaramba izvoizvo dikanwe, sankhula chinthu chibodzi. Nyimbo iyi chatiperekeza kesvika paizo tsangwe rakusiku na pini makumi manai namairi. Kana kuti pazero razvikwarenta idhozvi minuto zvimeyo. Padoko napadoko ndipo Radio Musambiki musola wamburumzamanika studio chimuchimoyo. Tiri mukuyecha kwa ntsiku ya mugobera. Tichiranga ya munsi sabado. Siku kumi na zisere.